Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitiv deb o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11:00 da

Dam olish kunlarini samarali, sermazmun va pozitivda o'tkazing. Weekend Show Rustambek va Farangiz bilan shanba va yakshanba soat 11 da

Dusian Badanciu Maghecea. Sot 1-0-0-de. Cu lingma smullită vome. Hit Lunch. Umar Bek va Mohinur Blan. FM 90